0: Och det här om att Hamas ska avväpnas och att Israel ska dra sig tillbaka från Gaza, om det är någon som tycker att det låter som att man har hört det förr, så har man det. Det var ju en del av den fredsplan som USA presenterat tidigare. Men president Trump skrev i sociala medier i natt att det här beskedet är en milstolpe i hur man implementerar den här fredsplanen, alltså hur man gör verklighet av den. Men ja, vi kommer säkert få höra mycket mer om det här under morgonen och dagen.
1: Och med det så ska vi också tillbaka till Sverige och prata älg.
0: Ja, den som lyssnade igår morse kunde då höra om älgkalven Camilla som förlorat sin mamma och som räddades av ett jaktlag i Katrineholm och sen fördes till en viltpark i hopp om att man då skulle få in lite nytt blod i djurparkerna. Men det visade sig att det var en sak som inte riktigt stämde.
1: Åh nej.
0: Camilla var egentligen Leif.
2: Jag satt med henne och tittade på henne när hon kissade. Och då insåg jag att det här är ju faktiskt inte alls någon krigkalv, utan det är ju en tjurkalv.
3: Djurskötare Peter Enström säger att det är okej. Leif kommer att få leva.
2: Han är precis lika viktig för Älgpark Sverige avelsmässigt. Men han kommer att bli pappa istället för mamma. Det är väl den där skillnaden.
3: Det dröjer innan Leif får gå ut i hängnet tillsammans med de andra älgarna.
2: Till nästa sommar, då får han hälsan, så kommer han finnas i parken till allmän beskådan.
1: Nej men gud vad bra.
0: Man trodde helt enkelt att det var en kviga, men det var en tjurkalv då. Reporter här ska säga var Ann-Katrin Drevfjäll på P4 Sörmland.
1: Marcus Landén, tillska tack.

Hedy Arrestad och innan dess The Narcissist med The Blur. Här har du vaken, P3 och P4, där vi tuffar vidare den här tidiga fredagmorgonen. Vi pratar om vad som händer i augusti och det med anledning av att det är faktiskt sista dagen i juli, 31 juli. Idag en fredag och imorgon så tar vi nya tag och välkomnar 1 augusti och augusti månad. Så därför har Walter hört av sig och skriver hej och god morgon, god morgon, god morgon. Jag ska besöka Noelia mässan som startar nu till veckan den 5 augusti som jag ska besöka mest varje dag, troligt mycket intressanta produkter. Och så gjorde jag en liten snabb googling på vad är det här då för mig som inte vet. Och på den här mässan så möts man av renoveringsdrömmar, friluftsglädje och så vidare, matupplevelser och en 5 dagar lång festivalglädje med ett stort scenprogram. Aha, så jag kan förstå att du tycker att det här ska bli spännande. Kanske någonting man får lägga upp på listan inför nästa sommar. Hoppas man kör det varje år. Sen har vi Mia som har hört av sig och skriver god morgon, vad som händer i augusti? Jo, jag fyller år på måndag. 46 år. Ha det bra alla där ute. Stort grattis på födelsedagen. Hoppas du får en fantastisk dag. 46 år. Ha den äran. Och vidare så har vi också Oskar med familj. God morgon och tack för ett fint program. Tack snälla för att du lyssnar. Vi är på Öland och nu i augusti, eller från och med idag, ska jag bygga ihop en liten brygga. Jag har köpt brädor och skruvar och allt som man behöver till den. Ska få den på plats nere vid Bryggföreningens hamn. Den 5 augusti och den 5 augusti ska jag och min 20-åriga dotter tillsammans med min fru gå och se Veronica Maggio på Borgholms slottruin. Det ser jag verkligen fram emot. Ja, du ser, du verkar ha ett fantastiskt första vecka i augusti att se fram emot. Veronica Maggio och bygga ihop en liten brygga och allt det där. Vad mysigt. Känns väldigt, väldigt somrigt faktiskt. Så ja, vill du också precis som Oskar, precis som Mia, precis som Walter också höra av dig och berätta vad som händer i augusti, så gör du det genom att skicka ett sms till 72250. Du inleder med att skriva vaken, därefter ditt meddelande. Eller så kan du höra av dig till oss på mail vaken@sverigesradio.se. Det går också bra att ringa till oss. Då är telefonnumret 02 099 55 00. Kommer du till röstbrevlådan så talar du bara in ditt meddelande där efter tonen. På sociala medier, ja, där heter vi Vaken med Petra och P4. Gud vad jag tjatar, känns det som att jag upprepar och upprepar vad ni ska höra av er. Men som sagt, jag vill ju så gärna höra vad som väntar er i augusti och vad ni har för planer. Så hör av dig.

Nära låten, och jag heter Erika Nilsson. Sådär då, och vi tuffar vidare, och vi har Erika som har hört av sig, precis som jag heter också. Hallå, hallå, vilket fint namn du har. Och berättade vad som händer i augusti, som skriver: jag börjar med en efterlängtad 3 veckors semester som ska hållas på hemmaplan. Vad kallas det? Hemester, gör det inte det? Nej, nu hittar jag på någonting. Det var ju en massa sådana uttryck som myntades under pandemin, visst var det så. Och så har vi Eva som berättar att hon ska ha semester, jobba och sedan en operation. Eva, jag hoppas att operationen kommer att gå bra. Och till dig som lyssnar så tackar jag för att du har delat med dig av vad som väntar dig i augusti. Till helgen så kommer det bli önskemusik. Då får du passa på att önska låtar som du vill höra spelas i radio. Men med detta här och nu så har vi en hel timme ihop att se fram emot, bland annat sommarprat. Vi ska prata strutsar, vi ska prata maraton, vi ska prata facklitteratur. Ja, ni hör ju, så det vill man inte missa. Och ja, nu blir det mer musik. Thriller med Michael Jackson.

0: med Mitt hjärta en rebell och innan dess det Look med Roxette. Här närmast blir det nyheter och de får vi från Ekot.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
3: USAs president Trump sa i natt att hans fredsråd nått en överenskommelse om att Hamas och andra väpnade grupper i Gaza ska avväpnas.
4: Redan i samband med vapenvilan i höstas var en avväpning del av fredsplanen för Gaza. Men just det steget beskrevs som en stor utmaning. Att man nu är överens kallar Trump för ett citat monumentalt steg mot varaktig fred och säkerhet. Slutcitat. När avväpningarna genomförd kommer israeliska styrkor dra sig tillbaka och en internationell styrka ska tillsammans med en ny palestinsk polismyndighet ta över ansvaret för säkerheten på Gazaremsan. Från Israel har det ännu inte kommit till någon officiell kommentar om överenskommelsen. Oskar Hansson, Ekot.
3: Efter båtolyckan vid Tjörn på västkusten i tisdags hittades igår kväll det barn som saknats omkommet. Den kvinna som saknades hittades död i onsdags. Adam Samara Isaksson är polisens presstalesperson.
5: Vi har ju inte längre någon saknad i samband med händelsen, men brottsutredningen fortsätter ju. Det är en lång rad utredningsåtgärder som har vidtagits, men det är fler förhör som ska hållas och ja, vi fortsätter lägga pusslet för att kunna svara på vad det var som egentligen hände.
3: Mannen och barnet som räddades efter olyckan vårdas fortfarande på sjukhus. Det började brinna i ett flerfamiljshus i Linköping i natt i området Ekholmen. Alla boende, ett 50-tal personer, har evakuerats till en skola i närheten, rapporterar SVT Öst. Larmet om branden kom vid 1-tiden. Det finns inga uppgifter om att någon skadats. Ekot med Marcus Landén.
1: Det här är Vaken med P3 och P4.
0: Fredag den 31 juli. Vi säger god morgon från hela Vaken-redaktionen och tar en titt på vädret. Efter torsdagens högsommarvärme blir fredagen lite svalare men fortfarande varm på många håll. I södra och mellersta Sverige väntas temperaturer omkring 20-25 grader med en blandning av sol och moln. Under dagen kan det också dra in skurar och lokalt åska framförallt i västra och norra delarna av landet. Längst in norr blir det svalare men även där väntas en del sol mellan skurarna.

0: Och precis så där heter också låten Superlim och Silver Tape med Molly Sandén och Miriam Bryant. Nu ska vi ta oss till trafikredaktionen och Ossian Flodmark. Hur ser det ut på våra vägar?
1: Jo, men det är ett väldigt lugnt läge. Jag har inget aktuellt att rapportera, utan det flyter på bra så här i morgontrafiken, vilket såklart är skönt.
0: Och om man ska ut och köra bil den här tidiga morgonen och ser någonting där ute eller i annan typ av trafik, vem kontaktar man då?
1: Ja, men då kontaktar man mig eller min kollega. Vi sitter här en stund till i alla fall innan vi blir avlösta av våra andra kollegor. Så det är alltid någon här. Ring 020 999 444.
0: Och sen du ska, tack.
1: Tack detsamma.

Är du en av många som ska ut och köra i härliga sommarsverige? Kom ihåg att ratta in din lokala P4-kanal så att du får trafikinformation direkt i din bilradio. Då får du information om olyckor och stora störningar just där du är. Och om du skulle se några problem i trafiken kan du alltid tipsa trafikredaktionen. Numret är 020 999 444.

0: Alex Warren med Ordinary, en kärlekshyllning om jag inte misstar mig till hans fru. Är hon det eller är det, är hon flickvän? Bara flickvän tänkte jag säga, som att det bara är och bara. Hur som helst så har klockan snart blivit 16:45 på morgonen, denna tidiga fredag morgonen den 31 juli. Vi är en minut ifrån att klockan slår 05:15 och här och nu så ska vi prata om smarta sommartips för håret. Ellen, hon är frisör och ska dessutom representera Sverige i frisör-VM. Vi tar och lyssnar.
1: I september ska frisören Ellen Rudd från Gävle tävla i frisör-VM i Shanghai i Kina. En riktigt tuff tävling där det handlar om att klippa, tvätta, permanenta och färga hår enligt givna mallar.
2: Så det är jättemånga moment som man gör under flera timmar.
1: Ganska uppstyrt med andra ord. Men vilken är då hennes egen favoritfrisyr och vad är det som gäller nu i sommar?
2: Jag älskar de här lite luftigare, lite beach away-frisyrerna. Vill man ha det utsläppt eller om man har lite kortare hår skulle jag säga det. Gör lite mindre lockar, behöver inte vara så perfekt under sommaren. Utan det får gärna vara lite rufsigt, lite busigt, lite saltvattentextur.
1: Ska se ut som man har kommit upp ur havet.
2: Ja,
1: precis.
2: exakt. Har man längre hår, då svinryggen börjar ju bli allt mer trendig. Den börjar komma tillbaka, så en högre uppsättning. Och där tänker jag, där får man ju bort håret från nacken också.
1: Mm. Ja, så det kan vara bra nu när det blir så här varmt.
2: Eller hur? Mm. Så få upp det från nacken och ha en snygg, fin rygg. Det tycker jag.
1: Lina Grönberg, P4, Gävleborg.

0: Dayday med Shakira och Burna Boy som också uppträdde på VM-finalen, fotbolls-VM-finalen, sommarens upplaga 2026. Så hade man ju en halftime show också, det var bland annat Shakira och Burna Boy. Jag tror detta också är den officiella VM-låten. Visst är det så. Justin Bieber var där och spelade också. Madonna var där. Ja, det blev en halftime-show så som man brukar ha i amerikansk fotboll. Ni vet den där superhypade som är i slutet på februari är det man spelar Super Bowl, den amerikanska fotbollen och deras final då i ligan. Men nog om detta, eller ja, vi ska väl fortsätta prata lite sport här, för att springa ett maraton är en utmaning för de flesta. Men Joakim Kungsman från Malmö, han nöjde sig inte med ett, utan han sprang hela vägen från Göteborg till Stockholm. Och nu ska vi få höra mer om det minst sagt imponerande resan.
1: I 18 dagar har Joakim Kungsman sprungit. 76 mil har han till ryggalax från Göteborg till slutmålet Stockholm. Syftet är bland annat att uppmärksamma hjärnforskning och samla in pengar.
2: Det känns lite overkligt faktiskt med att faktiskt kunna genomföra det här.
1: Det har blivit ett maraton om dagen för Malmöbon Joakim Kungsman sedan han började springa för mer än 2 veckor sedan. Och det var många frågor inför.
2: Kommer kroppen hålla? Kommer ryggen hålla? Kommer fötterna hålla?
1: Men så på torsdagen gick han i mål i Stockholm.
3: Och frågan som säkert är på mångas läppar nu. Varför springer man från Göteborg till Stockholm?
2: Det är ju flera orsaker. Både personligt, men sen pappa gick bort för 2 år sedan med hjärntumör. Och så har jag gjort en insamling till hjärnfonden också samtidigt. Samtidigt som jag springer med Pride-flaggan på ryggen. Det är ju inte den stereotypiska bilden med en 54-årig och en bög som springer ett maraton om dagen i 18 dagar för att ta sig från ena sidan på Sverige till den andra.
1: Neo Ciambalis, P4 Stockholm.

0: Hallå alla familjer. Ska ni ut och resa på sommarlovet?
1: Undrar vad husmusen kan vara.
0: Perfekt för att lyssna på poddar, sagor och berättelser.
2: Det var en gång en gubbe som hette Petso.
0: Lyssna dig fram med barnradion i appen Sveriges Radio.
3: Hej då alla artiga lyssnare.
0: Och du, ha en härlig sommar.

0: Och precis så där heter också låten, eller inte precis, men Girl on Fire med Alicia Keys. Och innan dess lyssnade vi till Knowing Me, Knowing You med ABBA. Här har du Vaken med P3 och P4. Jag heter Erika Nilsson. Klockan börjar med stormsteg närma sig 05.30. Och det innebär också att vi ska få en längre nyhetsuppdatering från Ekot följt utav vädret. Och därefter, ja, då ska vi ha ett spännande program en hel halvtimme ihop till. Nu blir det nyheter.
1: Vaken. Det här är Vaken med P3 och P4 i Sveriges Radio.
2: God morgon. Först i Ekot om att USAs president Donald Trump i natt sa att hans fredsråd har nått en överenskommelse om att Hamas och andra väpnade grupper i Gaza ska avväpnas.
3: Redan i samband med vapenvilan i höstas var en avväpning del av fredsplanen för Gaza. Men just det steget beskrevs som en stor utmaning. Att man nu är överens kallar Trump för ett citat monumentalt steg mot varaktig fred och säkerhet. Slutcitat. När avväpningarna genomförd kommer israeliska styrkor dra sig tillbaka och en internationell styrka ska tillsammans med en ny palestinsk polismyndighet ta över ansvaret för säkerheten på Gazaremsan. Från Israel har det ännu inte kommit till någon officiell kommentar om överenskommelsen. Oskar Hansson, Ekot.
2: Efter att tusentals migranter de senaste dagarna tagit sig till den spanska exklaven Ceuta i Nordafrika hotar Italiens premiärminister Giorgia Meloni att stoppa Schengensamarbetet med Spanien om landet inte skyddar sina gränser, skriver hon i ett inlägg på X. Den okontrollerade illegala immigrationen utgör ett konkret hot mot säkerheten för Europas gränser, menar Meloni. Det barn som saknats sedan båtolyckan vid Körn i Bohusläns skärgård i tisdags hittades igår kväll avlidet, uppger polisen. Den saknade kvinnan hittades död igår. Mannen och barnet som räddades vårdas fortfarande på sjukhus. Det brinner i ett flerfamiljshus i Linköping i området Ekholmen. Alla boende, ett 50-tal personer, har evakuerats till en fritidsgård i närheten. Branden började vid ettiden i natt och inte under kontroll. Den svenska äldreomsorgen behöver bli bättre på att ta hänsyn till att många utrikesfödda med demens återgår till sitt modersmål och förlorar språk som de lärt sig senare i livet som svenska. Det säger Mia Kivipelto, professor i klinisk geriatrik vid Karolinska institutet.
4: Det är jätteviktigt att man är medveten om detta och försöker hitta metoder att kommunicera och om möjligt ha personal som kan den här personens modersmål.
5: Sveriges Radio Finska har tidigare rapporterat att över en tredjedel av de 66 kommuner som enligt lag ska erbjuda äldreomsorg på finska saknar äldreboendeplatser där demenssjuka kan få omsorg på finska i den utsträckning

0: Mr. Know-it-all sjunger Teddy Swims här precis innan Radiosporten ska ta vid med senaste nytt ifrån sportens värld.
1: Vi börjar med ett tragiskt besked.
2: Milan-legendaren Franco Baresi är död efter en lång kamp mot svår sjukdom. Baresi har vunnit Serie A 6 gånger och tagit både silver och brons med det italienska landslaget i VM. Hela AC Milan är i tårar. De kondolenser som AC Milan framför till Franco Baresis familj i denna svåra stund delas av alla Rossoneri-supportrar som känner denna förlust som om den vore deras egen, skriver AC Milan på X. Bara 2 dagar innan dödsbeskedet spreds falska rykten i italiensk media om hans bortgång, vilket då fick dementeras kraftigt av Milan. Franco Baresi blev 66 år gammal.
1: Charlie Andersson Lidberg, reporter. Nu till FIFAs planer om att sälja andelar ur fotbolls-VM till privata aktörer. Det har gjort att UEFA valt att bojkotta mästerskapet. Ett väntat beslut, menar expert Jon Persson.
3: Jag tänkte nog att det var en ganska naturlig reaktion att man vill... att man vill ut och visa direkt såklart för FIFA att man inte accepterar det sättet. Och så som förslaget är framlagt och att man också då vill slå tillbaka med viss kraft. Så att jag var inte jätteförvånad.
1: Trots bojkotten och den massiva kritikstormen kommer FIFA fortsätta processen. De skriver att processen har störts av felaktiga medieuppgifter. Vi går vidare för att varje medlemsförbund ska få möjlighet att göra sin röst hörd utifrån fakta. Mer fotboll, men nu till det sportsliga.
2: Gais hade en 1-0-ledning med sig inför returen mot Nordsjälland i Europa Conference League-kvalet. Det hjälpte föga när danskarna gick på knock i den första halvleken. På 36 minuter hade nämligen Nordsjälland skaffat sig en 3-0-ledning med bud på ännu mer. I den andra halvleken fortsatte förnedringen för Gais när Nordsjälland drog ifrån ytterligare. Matchen slutade till sist 6-0 och därmed är de grönsvartas första Europa-äventyr på över 30 år över.
1: Tungt för Gais, och i appen Sveriges Radio gör det hör om IFK Göteborgs avancemang och om Hammarby vars Europa-äventyr fortsätter trots förlust i Belgien igår.

0: så heter ju låten också. Hon sjunger om kaffe, tänker jag. Espresso.
1: Ja.
0: Sabrina Carpenter. Här i P4 Väst när klockan går mot 9:15. Mm. Det är mycket på gång i vårt område här i helgen.
1: Ja, men det är det. Det är Digilo och det är Västerhavsveckan drar igång. Och så är det ju Håkan Hellström som vi hört om.
0: Mm, och idag fredag och imorgon lördag så är det ju dags då för Countryfestival i Dals-Ed i form av Hometown Country. Det är ju en nystartad festival som har tagit över efter att Eds Countryfest då inte skulle fortsätta. Och Jeremias Sandberg är nu på plats där borta. Vad händer hos dig, Jeremias?
2: Jo du, jag är på festivalområdet just nu där jag sitter tillsammans med Johanna Molander, en av arrangörerna, och vi sitter på en höbal faktiskt här och tittar ut över festivalområdet, och trots att det inte öppnar formellt förrän klockan 16 i eftermiddag så är det ändå hög aktivitet, får jag säga. Folk fixar och fejar, jag hör att de bygger någon scen inne och nyfikna kommer och tittar till här helt enkelt. Och Johanna Molander tvärs över mig här på höbalen. Vi får väl börja med, vad är det här för festival?
3: Det här är ju en countryfestival i Dals-Ed som kör för första gången i år. Hometown Country i Dals-Ed. Förut har vi haft en lång historia med countryfestivaler här, och vi vill ju inte lägga ner den biten, utan vi kör vidare med nytt namn.
2: Ja, den tidigare festivalen här gick ju i konkurs. Vad är det som skiljer med ett nystart här, om man ska uttrycka det?
3: Nej, men vi är ett gäng lokala arrangörer. Vi är företagare som hjälps åt och har en liten sån där känsla för varann kanske, och ber om hjälp och får hjälp och ställer upp. Det är både familj och vänner. Så det skiljer väl lite åt kanske från att komma från en storstad och köra här.
2: Men hur kom det så här att ni ändå var ett gäng här som beslöt det för att satsa på en ny countryfestival?
3: Vi tog det beslutet för att i och med konkursen på den gamla festivalen så hade det varit så tråkigt att bara lägga ner. För det har varit en jättefin festival som har hållit på länge här. Så vi tog det beslutet för att bibehålla den här traditionen helt enkelt.
2: Vad tror du att en countryfestival betyder för Dals-Ed?
3: Jättemycket. Jag tror det betyder jättemycket för alla företagare. Hela samhället lever upp. Det är ju jättemycket folk i omlopp som kommer och besöker. Och alla vinner ju på det här. Ja.
2: Men det första året för dig som arrangör då, skulle man kunna säga här. Hur går ni tillväga här för att skapa den riktiga countrykänslan på festivalen?
3: Ja du. Jo, men det är första gången som arrangör för det här. Och vi har ju någon som är bra på allt. Och vi har ju någon som är bra på att skapa den där känslan. Och någon som är bra på att bygga. Och någon som är bra på att fixa logistik. Så ja, men vi är väl ett bra team. Så känslan kommer ju därefter. Ja.
2: Men du, det verkar ju som när man är här i Dalsland att det finns ett ganska stort countryintresse. Det är inte ovanligt att stöta på någon med en cowboyhatt ute i vimlet någonstans. Vad tror du intresset kommer från att country är så stort här?
3: Ja, men vi är ju landsbygden. Vi är ju kanske, Dalsland är väl då kanske Sveriges lilla Nashville, jag vet inte. Men det är ju landsbygd, det är ju lite hometown, det är ju den känslan av det. Och det är det vi vill skapa och försöka ha kvar här liksom. Och jag tror folk uppskattar det. Enkelheten, landet, helt enkelt.
2: Tack så mycket, Johanna Molander, en av arrangörerna till nystartade Hometown Country i Dals-Ed som kör i helgen.

0: Miss Decibel med Medina. Och vi pratar ju dialekter den här morgonen, Camilla. Det har väl inte undgått någon. Och vi ska också snacka lite dialekter med Jeremia Sandberg, vår reporter, som just nu befinner sig i Ed, var det. På att säga fel där. Jeremias, du är ju inte från området. Du är ganska nyinflyttad ju. Vart är det du har bott tidigare?
1: Jo, jag kommer från de mörka skogarna i Småland, från ett litet samhälle som heter Ryd, som ligger söder om Växjö.
0: Ja.
1: Det finns ju många Ryd, brukar man säga, men det finns bara ett riktigt, och det är det jag kommer från.
0: Ja. Men vad är typiskt Ryd då, när det kommer till dialekt? Har ni något ord sådär som du tänker på direkt då?
1: Vi pratar väl rätt mycket rikssvenska där nere, som ni hör. Men det är ett ord, som småländskt ord, som har dykt upp som folk är helt oförstående när jag nämner det. Det är ordet krabba.
0: Krabba?
1: Då tänker jag inte på skaldjuret, utan jag kan ju säga oj, vad bilen krabbar just nu.
0: Aha.
1: Och då förstår inte folk, men det är att det krånglar eller är svårt någonting helt enkelt. Så att det är väl mitt sånt där ord.
0: Okej, det är spännande det här. Alla har olika ord. Men du har ju faktiskt lyckats prata också med folk om detta med dialekter.
1: Ja, jag träffade ju Jim Johansson, var det väl, utanför Mellerud i Eriksstad, och då snackade vi lite där, och då testade jag han lite på hur det låter när man pratar dalsländska, så att säga.
0: Då tycker jag vi tar och lyssnar på Jim Johansson om detta.
1: Nu kommer jag testa lite dalsländsk dialekt som jag hör du prata här. Kan du säga, nu ska jag åka in och handla i byn?
2: Nu ska jag åka in och handla i byn.
1: Ja, finns det några särskilda dalsländska ord som du skulle kunna tänka dig här?
2: Skiva.
1: Vad betyder det?
2: Putta. Sketet.
1: Sketet, det kan jag nästan gissa mig att det är vad det betyder.
2: Smutsigt.
1: Tycker du själv det är en utpräglad dialekt i Dalsland?
2: Jo, men det är det. Det är det.
1: Förstår du mig, jag som är från Småland?
2: Inte något.
0: Ja, det sa alltså Jimmy Johansson från Eriksdan när vår reporter Jeremias Sandberg pratade med honom lite tidigare här. Detta då med anledning av dialekter, som är vårt sociala medieämne den här morgonen. Så att, vill du dela med dig av något ord som är typiskt för där du kommer ifrån, gör det. Gå in på våra sociala medier, eller så smsar du oss på 0522 67 00 00, eller så ringer du oss på 0522 67 00 80.
3: Ja, man kan liksom då gör det, så har jag fortsatt att göra här, för det är så mycket kanaler att hålla reda på här nu. Men vi försöker verkligen läsa och lyssna på allt, och tack snälla ni som har hört av er hittills. Vi har skrattat gott här inne i studion i Radiohuset.
4: Då sitter hon och hennes mamma Grace i samma bil och kraschar rakt ut för ett stup.
5: Somebody saying that, in other words, you killed your mother.
4: Jag kan säga att jag tror jag läste allt om henne på 90-talet.
6: Och hur var det med romansen med Michael Jackson?
7: Irresistible, irresponsible.
4: Du gör det så bra. Monarkerna, en podd med mig, Titti Schultz, och de kungliga experterna
6: Sara Eriksson
4: och Ebba Kleberg von Sydow. Du hittar oss i appen Sveriges Radio.

0: Miles Smith var det där med Heaven här i P4 Väst när vi går mot ekonyheter. Alltså det kändes som jag sa det nyss. Klockan är 9, känns som klockan var 8.
1: Nej, men den här morgonen har bara sprungit iväg. Och tack och lov tänker nog många där ute.
0: Ja, vi ska bruka allvar här nu. Det är dags för ekonyheter med senaste nytt i P4 Väst.
2: Statens haverikommission har fått tillgång till den svarta lådan från lastfartyget som tros ha kolliderat med en fritidsbåt utanför Körn i tisdags. Den kan bli viktig i utredningen eftersom det kan finnas ljudupptagningar med vad som sagts på bryggan under färden, det rapporterar Aftonbladet. 4 personer fanns ombord på fritidsbåten. En kvinna och ett barn har hittats avlidna medan en man och ett barn räddats och vårdas på sjukhus. USAs president Trump meddelade i natt att hans fredsråd nått en fullständig uppgörelse om avväpning av terrorstämplade Hamas i Gaza. Så här säger vår utsända i Jerusalem, Mattias Pleijel.
3: Vi får väl se vad det här egentligen innehåller. Redan när vapenvilan trädde i kraft i oktober förra året så sades det ju att Hamas skulle avväpnas och Israel skulle dra sig tillbaka. Men det har ju dragit ut på tiden. Men nu kommer alltså tecken på att något har hänt. I natt så skrev Trump på sin plattform Truth Social ett långt inlägg. Han skriver att det här så kallade fredsrådet som instiftades av honom själv med honom själv som ordförande ska ha uppnått en överenskommelse om en total avväpning av Hamas och alla andra beväpnade grupper på Gazaremsan. Och detta har då uppnåtts med hjälp av medlarländer.
4: Och vad säger Hamas om det här?
3: Ja, Hamas företrädare säger till nyhetsbyrån AFP att rörelsen har gått med på att låta då den här en nationell kommitté av palestinska teknokrater övervaka den här processen för att ta hand om Hamas vapenarsenal, säger den här källan till AFP.
4: Och hur har de här uppgifterna tagits emot i Israel?
3: Ja, än så länge inga officiella reaktioner. Det är ju sabbat idag och då brukar ju inte mycket hända. Men en myndighetskälla från Israel säger till Haaretz-tidningen att Israel kräver en total avväpning av Hamas och att fredsrådets plan då inte innehåller en lösning på det här. Och källan säger också att premiärminister Netanyahu inte har diskuterat saken med Donald Trump när de båda ledarna träffades tidigare i veckan.
2: Det sa vår utsända i Jerusalem, Mattias Pleijel, i samtal med Christian Lönner i morse. En malaysisk pilot riskerar dödsstraff i Indonesien efter att ha blivit arresterad på Jakartas flygplats med över 70 000 ecstasy-tabletter i sin resväska. Enligt polisen var mannen drogpåverkad när han flög ett passagerarplan från Kuala Lumpur till Indonesien. Piloten misstänks tillhöra ett internationellt narkotikasyndikat. Sverige nu. Allt fler anmälningar om att personuppgifter har hamnat i fel händer kommer in till Integritetsskyddsmyndigheten från bland annat kommun och regioner. Det visar siffror sedan 2023. Enligt myndigheten handlar det oftast om att någon skickat ett sms eller mail till fel person. Den svenska äldreomsorgen behöver bli bättre på att ta hänsyn till att många utrikesfödda med demens återgår till sitt modersmål och förlorar språk som de lärt sig senare i livet, som exempelvis svenska. Det säger Mia Kivipelto som är professor i klinisk geriatrik vid Karolinska institutet.
5: Det är jätteviktigt att man är medveten om detta och försöker hitta metoder att kommunicera och om möjligt ha personal som kan den här personens modersmål.
6: Sveriges Radio Finska har tidigare rapporterat att över en tredjedel av de 66 kommuner som enligt lag ska erbjuda äldreomsorg på finska saknar äldreboendeplatser där demenssjuka kan få omsorg på finska i den utsträckning som lagen kräver. Anne Österlunds mamma, Seja Österlund i Haninge, är en av dem som drabbats. Seja pratade flytande svenska men har tappat svenskan i takt med sin demens. På boendet kan ingen i personalen finska.
7: Hon behöver ju någon som förstår vad hon vill.
8: Du kanske kan sätta det här. Ja.
2: Reportrar här var Kajsa Vonokari och Erik Weber på Sveriges Radio Finska. Augusti innebär kräfttider och den svenska importmarknaden har delvis ritats om eftersom kineserna har fått smak på kräftor och det påverkar både tillgången och priserna här hemma. Den kinesiska konsumtionen har gått från i princip noll under 80-talet när Kina började bli en stor exportör av kräftor. Nu stannar allt fler kinesiska kräftor i Kina. Och det var Ekot klockan 9 med Alexander Ivanovski.
0: Och det här är P4 Väst med Elin Fredriksson och Camilla Wikberg och Jeremia Sandberg som befinner sig ute på fält, som vi brukar säga sådär internt. Camilla, vädret idag?
1: Ja, soligt väder, 17-22 grader. Och under kvällen och natten väntas klart eller nästan klart väder.
0: Och så ska vi kolla med Mire Juneström vad som händer ute i trafiken just nu.
9: Och fortsatt bra trafikläge. Vi kan väl nämna länsväg 165 där mellan Hällevadsholm och Bullarebygden då mellan Hällevadsholm och Arnäs. Där är det ju som så att vägen ska förbättras och flera arbeten kan pågå samtidigt på den sträckan på 165. Vill du tipsa oss, då är du varmt välkommen att göra det. Du når oss som alltid på 020 999 444.
0: Det säger alltså Mire Juneström. Om en stund så ska vi ta tag i det här med fredagspepplåten. För vi behövde en, sa vi. Och vi har fått. Och vi har valt ut. Och den hör vi alldeles strax här. Men vi ska hinna med Aretha Franklin och George Michael. I knew you were waiting for me. Ge mig lite pepp faktiskt.

0: man får nästan inte sjunga med när Rita Franklin sjunger. Det är nästan ett brott. Hon sjunger så bra, vill jag på att säga. Här var hon tillsammans med George Michael. I knew you were waiting for me. Camilla, du ska dra nyhetsrubrikerna för dagen här.
1: Nu har man hittat handelsfartygets svarta låda efter båtolyckan vid Tjörn. Det var Aftonbladet först med att berätta. Den kan ge viktiga svar i utredningen om kollisionen mellan fritidsbåten och fartyget. Innehållet ska nu analyseras och bland annat så kan den innehålla ljudupptagningar från bryggan som visar vad som sades ombord för olyckan. Och så berättar vi att 19-åriga Majken Söderlund Larsson från Helle IF är uttagen till junior-VM i friidrott. 3000 meter hinder ska hon tävla i.
0: Och vi har ju också pratat om dialekter den här morgonen. Vi behöver ju inte knyta ihop säcken riktigt än i och för sig. Men vi har ju inte så lång tid kvar här i morgonprogrammet, så jag känner att vi måste ju hinna prata lite mer om detta. Och ni har ju faktiskt hört av er, ni har skrivit på sociala medier, men ni har också ringt oss. Så vi ska ta och lyssna till Elisabeth från Trollhättan här.
2: Hej, det här är Elisabeth Frändberg, Trollhättan. Jag har ett starkt minne från min mamma. När jag var liten så sa jag att jag skulle ha en spade att sköta med. Jag fick inte säga så, för det lät för grovt. Men en spade att sköta med, det låter, det kanske inte är så svårt att förstå vad det betyder. Men ja, ni kan väl plocka med det och lägga in det i listan över trevlig dialekt. Tack så mycket, ha det så gott.
0: Trollhättemål. Ja. Man måste ju älska det ändå.
1: Som på bre.
0: Trollhättemål. Ja. Och vi pratade ju också med Robert Samuelsson som är en Trollhätteprofil. En känd sådan. Komiker, skådespelare. Och han satte mig på prov. Han frågade, Elin, vet du vad curla är för något? Och jag sa, nej, det vet jag nog faktiskt inte. Och det har vi också fått ett samtal från Mats om här. Lyssna.
3: Hej. Jag skulle bara vilja, jag hörde intervju med Robban i morse, Samuelsson. Och han sa ordet köla och sa att det är att springa snabbt och det är, eller skynda sig, och det är mycket möjligt. Men köla för mig, det är att skjuta en boll stenhårt. Köla upp den i krysset till exempel. Tack och hej. Mats heter jag.
0: Säger man så köla upp den eller curla?
1: Nej, ja, jag är lite osäker faktiskt. Curla mer kanske. För att man skruvar den då. Tänker jag.
0: Ah, okay. Ja, men det är ju intressant att det kan vara samma ord eventuellt som kan betyda olika saker. Ja, i dialekterna är väl allt tillåtet att höra på sig. Det finns fortfarande tid att höra av dig till oss om du vill dela med dig om något sånt typiskt dialektalt ord som man säger där du kommer ifrån. Då kan du i så fall ringa oss på 0522 67 00 80. Snart ska vi också dra fredagspepplåten som vi har valt ut här. Häng kvar.

0: The Thrill of Danger, Weeping Willows.
1: Och senaste nytt då som kommer till oss, det är att befälhavaren på det norska handelsfartyg som var inblandad i båtolyckan utanför Tjörn tidigare i veckan är misstänkt för vårdslöshet i sjötrafik och vållande till annans död. Det skriver åklagarmyndigheten i ett pressmeddelande.
2: Det här är P4 Väst.
3: Sveriges Radio.
4: Ja, vi har ju efterlyst en fredagspepplåt. Och tack snälla, snälla alla ni som har hört av er. Det har varit så många önskningar faktiskt som när man har läst dem så har man tänkt den hade ju fan peppat. Oj, nej, nu svor jag. Förlåt. Den hade peppat. Men valet här då föll till slut på... ska du dra det, Camilla? Den som önskade den.
1: Ja, det är absolut, det kan jag göra. Jag kan ju då berätta att det var C's önskan. Han har haft en perfekt vecka, skriver han. Och detta är också den perfekta pepplåten.

0: Oh, Carol med Smokey blev ju då fredagens pepplåt från C då, som hade haft en bra vecka, och då skulle väl den här låten...
1: Det svängde la.
0: Ja, exakt. Jag blev lite peppad här fredag. Hörrni, nu har det blivit dags för det här.
2: P4 presenterar Hitta hitten.
0: Ja, så är det. Du har chansen att få vara med och tävla i Sommartid som drar igång här efter klockan 10. Vi söker en låt och en artist. Kan du det då, vilken låt och artist det är vi söker, så går du in på vår sajt eller så går du in i appen för att lämna in ditt svar där. Och då har du då chansen att få vara med och tävla i Sommartid. Så kom igen nu, vad är det här för låt och vad är det för artist? Vi tar och lyssnar.

0: ja visst. Vilka var det där som sjöng och vad heter låten? Kan du det, gå in i appen eller på vår sajt och lämna ditt svar.
1: Lyssna in sommaren med oss.
2: Det här är P4.
1: Sveriges Radio.

0: lite fredagspepp. Nu fick vi lite sommarpepp här, kände jag, när vi hörde...
1: Du säger fredagsdepp.
0: Nej, fredagspepp. Och nu ska vi få höra Ekot på en minut. Varsågod, Alexander.
2: Befälhavaren på lastfartyget som kolliderade med en fritidsbåt utanför Körn har anhållits misstänkt för vållande till annans död, det skriver åklagarmyndigheten. En kvinna och ett barn omkom i olyckan och en man och ett barn vårdas på sjukhus. USAs president Trump meddelar att hans fredsråd nått en överenskommelse om att avväpna terrorstämplade Hamas i Gaza. Hamas bekräftar att de gått med på en överenskommelse. Det har inte kommit några officiella reaktioner från Israel. I Australien använde fler än 8 av 10 tonåringar fortfarande sociala medier 3 månader efter att regeringens förbud mot plattformar för barn under 15 år trätt i kraft. Det visar en ny studie. Teknikföretagen ska inte ha lyckats genomföra effektiva ålderskontroller. Och det var Ekot på en minut som lämnar tillbaka.
0: Och då ska vi ju ta och lyssna på den låt då som var med i dagens tävling som du kunde höra av dig kring och säga vad det var för låt, vad det var för artist och så. Tävlingen är avslutad och då kan vi väl avslöja då att det var Night Fever med Bee Gees.

0: Night Fever med Bee Gees, som alltså var det rätta svaret idag i tävlingen som sker sen i sommartid. Har du tur så kanske det är just dig de ringer upp. Nu Trafik och service.
1: Ja, fortsatt väldigt bra trafikläge. Vi kan väl nämna länsväg 165 där mellan Hällevadsholm och Bullarebygden, då mellan Hällevadsholm och Arnäs. Där är man ju och har flera arbeten igång samtidigt. Vägen ska förbättras där. Tips oss 020 999 444.
0: Jag gör gärna det. Tack Mirre Juneström på trafiken för den uppdateringen. Jag lämnar över till dig Camilla Wickberg.
2: Snart dags då för morgonens sista nyhetssändning. Och vi kommer naturligtvis berätta om det allra senaste kring båtolyckan utanför Tjörn. Klockan är 9:30 och du får lokala nyheter. Befälhavaren på det norska handelsfartyg som var inblandat i båtolyckan utanför Tjörn tidigare i veckan är anhållen, misstänkt för vårdslöshet i sjötrafik och vållande till annans död. Det skriver åklagarmyndigheten i ett pressmeddelande. En kvinna och ett barn har hittats avlidna efter att en fritidsbåt med 4 personer ombord, 2 vuxna och 2 yngre barn, tros ha kolliderat med det 90 meter långa handelsfartyget sent i tisdags kväll. Statens haverikommission har fått tillgång till handelsfartygets svarta låda efter båtolyckan. Det rapporterar Aftonbladet. Där kan det finnas ljudupptagningar från bryggan som visar vad som sades ombord före olyckan. Polisen har sagt till P4 Göteborg nu under morgonen att fritidsbåten kommer att bärgas. En man och en kvinna i Trollhättan misstänks för brott efter ett bråk under natten. Polisen larmades till platsen efter flera samtal om gap och skrik, bland annat från parets barn. På plats konstaterades att båda var berusade och båda uppgav att den andra gjort sig skyldig till brott. En anmälan har upprättats som ofredande, ringa misshandel och barnfridsbrott. Ingen person är gripen, skriver polisen på sin sajt. På lördag får Lysekil besök av artisten Håkan Hellström. För kommunen och företagare är detta en helg fylld av förväntan. Kajsa Flink är näringslivsutvecklare på kommunen.
3: Det betyder såklart jättemycket, alltså både för oss som kommun och varumärke, men också för det lokala näringslivet. Vi förväntar oss en folkfest, att det kommer många folk hit och att det kanske kommer hit besökare som inte har varit här förut.
4: Och att det kommer mycket folk sätter också press på kommunen, som behöver spärra av områden i centrum, utöka parkeringsplatser och abonnera bussar till besökarna. Allt för att minska trängsel och olyckor.
3: Skulle det ske olyckor på olika ställen när man ska ta sig ut, det kan ju oroa en. Alltså det blir stopp på flera ställen.
4: Och för Inge Lövgren som driver en camping i Lysekil finns det andra orosmoment.
5: Man ordnar en jättestor konsert och det är mycket trevligt, men vi klarar inte att ta emot alla.
4: Han berättar att campingen är liten, men att han har ett knep för att kunna erbjuda tältplatser till de som inte får plats på andra ställen.
5: De blir faktiskt i vår egen trädgård, så de får ju då tälta här bland äppelträd och vinbärsbuskar och annat. Där fyller vi på med en 40-50 tältplatser.
2: Och reporter här var Alva Pettersson. Och så sport, 19-åriga Majken Södlund Larsson från Helle IF är uttagen till junior-VM i friidrott. Hon tävlar på 3000 meter hinder och blir den andra Helle-löparen någonsin att delta i ett junior-VM. Det rapporterar Bohuslänningen. Och så vädret. Ja, mest soligt väder med bara höga molnslöjor som passerar. Dagstemperatur 17-22 grader och en västlig vind med friska vindbyar. Under kvällen och natten väntas klart, eller nästan klart, väder.